gila harami kirintu so wuto andiya kirinturo proskram kutum gulle kirinu adema kirmalotunde sa usku kalkal